0: Awurade wi ase ni bibi ate pam me wi ase ni bibi ate pam me Awurade ma ba bo nyina me Awurade me ma pura bo ni bo nyina so Awurade me so ka me wa me din ko
1: Jesus.